0: Ketika orang yang suka menunda akhirnya mengambil keputusan, biasanya peluangnya sudah berlalu.
1: 一生坐待明日，明日复明日的拖延节策，当心万事成蹉跎。

0: sementara orang lain berpikir akan dia kerjakan besok.
1: 能者将工作完成于当日，懒惰的人则。